Азыркы үрүмчүнүн эң яңы жол ахвалдары карасак, азырдын өзүдө иштепак жолу э. Эми Минхуа Коцунун Хэпингнан карап маңга айылышта автомобилла бир аз көп экен э. Жүрүш астыкен сүрөт 15 атрапы экен. Ондон башка Вэньчэнь жолу көтүрмө көрүкү, яны Доңарфандын Нанху доңлу карап маңга айылыштымы автомобилла бир аз көп экен э. Ондон башка Чэнбэй асасык жолу көтүрмө көрүкү, яны Бэйжан 3-жү жолдун Йингбин Бэй 1-жү жолуга карап маңга айылыштымы азыр автомобилла бир аз көп экен. Йингбин жолу ар эки жөнүштө автомобилла көп экен достор. Ондон башка Сужудун же кошумчалы Йингчэнь жолдон Бэйжиңден алып карап маңга айылыштымы азыр автомобилла бир аз көп экен. Юңшин Коцы кошумчалы Доңарфандын Шахо жолу карап маңга айылышты. Автомобилла бир аз көп экен. Ондон башка Лонгшин Коцы Чидаван Нанлудун Вайхуан жолу көтүрмө көрүп кириш ыгызыгыча автомобилла бир аз көп экен. Ондон башка Сайты сүрөттүк жолуники Бэйжиң Синжан жогору сүрөттүк таш жолу чыгыш ыгыздын Бэйжиң Синжан жогору сүрөттүк таш жолуга маңган жөнүштө. Автомобилла бир аз көп экен. Азыр атосуш байкен достор. Вейшин спомыз кеген учурлар карсак Зөхрә ханым, Шиңфу, Булбулгоя, рахмат, яқтырып аңлап атқаныңларға көптен көп рахмат, давамлық яқтырып аңлышыңларды үміт қылмыз. Ондан башқа Бәхри дейді, азыр Юэжинге көрік, Раванкен, Гуанхой көрік, Раванкен, Даванбейлу, Раванкен дейді. Болды, бәген учурыңыз көптен көп рахмат.

0: достар, шоу простамла машина айда аткан, үйлөдө туруп аңлап аткан баардык достордун программабызга таклиф кылабыз. Жаллык учурларын берип, учур кезиш аркылуу, аваздык учур бериш аркылуу программабыз катнашсаңлар болду, жол учур берсеңлар болду, үйдөкү достор анчумунчу бирмда кепке жөр болуп бир учурларын берсеңлар болду. Каршы алабыз жума достор.
1: Шунак достор. Шинжаң 1074 азырдан баштап силер үчүн мулазаматта. Жол учурлар аңлайбыз, катнашка айтуу сурал маселелерибиз отур койсоңлар болду. Кени мархамат, Шинжаң 1074.

Достлар, аңлаватканыңла 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчилигидеги сизге рахмат айткан бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып атабыз. Программабызны Тырыт сода чаклык şirketi алайт талап кылган. Достарыбыздын учурларга карайлы, учар тур такси Нияз, Итпак жолу, Дабаза карап маңгай жолушта машина интайын жак тосулуш. Эгер 15 мүнөт болду чыгып буламыдок дейди. Итпак жолу качанлы карасаң тосулдуган мокапта азыр Итпак жолучу. Кечтим ошо кечте бир эрелек берип келген вактымызда Итпак жолунун ошо мындай кып кызыл Штак туруп кеткенлигини байкаганыз. Машиналардын турмуз жыраклары окшош женип озондон озонго туруп кеткен. Бопту. Итпак жолу тосулуп тосун. Биз мабу Гауда картасындагы учурларга бир карап акайлы. Яна ошо Итпак жолу биринчисиге чыгыпты мана. Гауда картасындагы мыш 10 жолунун учуру ичинде Итпак жолунуки учуру биринчи орунга чыгыпты. Итпак жолу Минхуа көчөсүн Кыпин айылгыч болгон белек жаныптын шималга тосулуш бакен. Yongshun ko'chasining qo'shimchali Changshaqa ko'tirma ko'rigidan Dongarxon ko'chib bo'lgan bo'lak g'arbdan sharqqa to'silish ba. Sayuli Guanghe ko'rigidan Hongshan yo'lg'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga to'silish ba. Davan Beylu Dongdalyan g'arbiy ko'chasidan Itbaq yo'lg'ich bo'lgan

Давамлык бешин субымызга карайбыз достарыбыздын Куча такси. Жол хабар берет Куча Чаңжаң жолу 3-чү отурунунки алдыда автомобиль тайын көп кош жолунуш тутулуп кетти деп сөз калдырыпты. Болду рахмат Номин баба деген достубуз кемекчи болган мушуду өлтүбүз курулганлыгынын 77 жылдыгын кызган табриклейбиз. Биз муякенде конак урга чаңлап атабыз деп сөз калдырыпты. Рахмат сизге.

0: жакшы толук изип берипсиз. Болду, көптөн көп рахмат, учурум. Атамдуу деп сурганды, болду, болду. Унундан башка Обулжанныңки авазлык учору.
1: 174 Кашкады жол тавры. Мучковод мэлисин кадимишан алды кайлар махал линия бек таса чыкта шопырдыста. Мыш линия дмаш олишо калла бөлек линия калып маңган болсаңлар рахмат.
0: Болду, Кашкадыкы досторумуз аңлаган болсаңлар мыш учурда үнүмдүк пайдаланып калгайсыла. Унундан башка Мамат Мамат исимдик достумуз мен ба дейди, Йоклом кабатам сиз дейди. Йоклом кабатам, кайсы досторумуз ба, кайсы досторумуз жок, аңламай атыды, кайсы досторумуз аңлап атыды дегендек, Рошенгүл мен ба дейди, болду. Давытжан колуну көтүрүптү, мен ба деп, мына хыйлы көп досторумуз ба экен силер болмуса, бүгүн таасы кызгынлык аңлатасыз, жакшы болмап аткандай кес кылдым го. Шимфо исимдик достумуз 12-нчи отур мектептин алдыңкы кош линияда тосулуш ыгыр дейди. Болду. Обликим, мен пичанды аңлап атамын дейди. Дыйкандадымы ба экен, конак, конак болгач, конак, конак немкага аңлап атабыз. Конакны аклап атамызла, я жулуп илип атамызла. Чокон бир ишларын кылгач, конакка айт ишларын кылгач аңлап атасыңар го дейме. Нур, жол хабар берейин, ай жолла. Ян ан багчыдан Адил Сот сарай тарап карап манга жөнөштө машина бек көп тосулуш ба дейди. Болду, рахмат. Халлияны авазы кучори.
2: Анан мидин үстүнө 120 кг кызыл тракты жирип туруп аңлап атамын. Наадияк кызыл тракты.
0: Болду, Үсенжан. Мама корулду аңлап атамын, бесип аңлап атамын дейди. Болду, Абдикерем Үсейин. Радион толук аңлап атабыз жумо. Оба найт жакшы. Мына жаныбы Шинжаң тараптымы? Бугдай тергаш, терикчиликка, бугдай терикчиликке түшүп кеттик дейди. Болду. Анын башка Шин эркиндик исимдик достумуздан авазлы кучору.
3: Салам бир жетип. Мен Кордузун yolu sürdürey. Bu uzun ayet çapça soğun yolları ravan. Bir ayettir. Sizin üstü anlavatınız.
0: Болду, рахмат учурумузга. Куча такси. Кучада жол хабары, куча мадениет жолу гариптен шарыкка, галыбият жолу гариптен шарыкка, кайфа чу тарапка маңгыл болмайды дейди. Болду, мушу кучадыкы досторумуз мушу учурда үнүмдүк пайдаланып калгайсыла. Унундан башка Вусовый, мама ба дейди. Болду, Мамат имин ба экен. Лондо Чуанжен деген достумуз, мама ба изчил аңлап келип атамын дейди. Данван Азизи ба экен, мана хыл жок досторумуз ба экен силер болмуса, Осман акамыз ба экен, Хуатин Шаожанныңки алды раван дейди. Абла, болду, рахмат. Шойго, мен такси айдыгач аңлап атамын, якен саяхат жолу раван дейди. Болду, Шерали ба экен, каршы алыбыз, 17 түтүн жолу шарыктан карып тусак дейди. Болду, рахмат учуруңузга. Яна учурларын яңылай, хыл жок учурлар кепти. Кепсиз бодек, мен му зерихмей терихмей аңлап атамын дейди. Болду, Алымжан, Кашкадыр жол хабары, ишкинчи докторкандын көчөң менде карап манга жөнүш бек тосулуп кетти дейди. Болду, Кашкадыр досторумуз мушу учурда үнүмдүк пайдаланып калгайсыла. Эй Вусовыйнын авазы кучору.
4: Кашкадыр ташы мектептин жаңы болгон жолдор
0: болду.

0: Алтын балагым, сен аңлаусыз кылы тежимин авазын балалы.
1: Чүнкү аңлайбыз
0: деп туруп алдык эмес.
1: Азыр ма көргөзүм марказын алдыды мо машина ажайып көп кенэ Боран таксини овчури.
0: Турпанды биринин дейди го дойундук бир достум аз.
1: Мен Турпан 90'da силердин программаларын көрүп аттым. Ашканлар жапа чектиңлар, бек амрак маселеге деп Синлин Чөмбай деген аңлоочубуз учурулап, рахмат да. 90'da туруп көрүп аткан
0: экен. Болду, рахмат. Борала жокто 90'da. Жакшы бир ясачылар, мында бир инкас батты, мыш машина сыркылып кеткен, эгир вака чыкмаган, адам яраланмаган ахвалсыз, ички тарап машинадагылар нак майданды расым тартып болупмо? Машина өткөп кетмейдиган ахвал сал эгер. Катна саксын келиш саклап, яки бошангуңсунун гуңсунун ки адамын саклап. Машинада отурып яки машина ташлап жолдон якыс турду экен. Андын тослаш кеп чыгат экен деп. Эгерде эч кандай ийник катнаш адиси жүз берип, ашындай татмасак катнашсакс кагини жакшы. Кеса бек адам кашкысы жариманы коюп отурду. Чүнкү болупмун жолдоныки тослаш бактыр. Бопту отура баксын. Шу вакытта вай эсет, вай балдыр манса копту ке дегенге унумайды бактыр. Катнашсаксарыбыз мо канун боюнча, мисалы канун ижра кылыйлар да. Жума. Лушан көчөсү менен Шевайханга чыкышта жолдо машиналар бак көп дейди. Айни Бобы деген достумуз.
1: Абла Шанхай Чаңдын Вестагы 37 километр аралыкты мама кегиче 37 километр үйүмгө бейхатар ээнип келдим. Течаман Чинсин Коусу Магарибдин шарыкка шарыктын соң Гарибдин шарыкка шарк ишкинче айланма Гөнйолу чыкыш ыгызыгыча шундай раванкен. Мау шуха чазыбан чыкыш ыгыза шу бөлөктө демекчи экен да. Байырмаларын табриклейм деп туу рахмат.
0: Рахмат, рахмат абла аралаштырып эзип биз маран тест окуп учурларын.
1: Бек аралаштырып этипсиз.
0: Ма толуклум бердига ишин буундан кайында ала кылышты убакта тиги инык бир немис жок.
1: Бучу сиз мындай кылы айтыдан башлап ижра кылынды экен бучу. Әмді сіз ұяға вақтыңызда, сіз әлгі дәйкөен қылысыз шу вақтыда, сізге ашу шу нәсіні чықырып берді, мәсен фандай, фандай көен кейші дейдіған жыңсы бағаму десіңіз, шу сиясет десіңіз, сізге немқы берді. Сіз өзіңіздің мән 120-дің түән, ұял мән алдыған соңман бір, қарызны мән 120 миллиондың түән, деп ашу шәртілен түнші үйім десіңіз, анынки ма шәрткісіз ұйғын келдікенсіз, деп отырып, сізге ашу бу алык фандай фандай кван теси жынсы дейди экен. Шу буйча анын деген сиз бижир пасы болот очусуңуз.
0: Розалинин ким мапанник болгон бул бак муйим бехатерлик такшуду жума бу. Канда кысам япсам пишам көмсам пишам демейсиз. Буну чокум алмаштырып өтсөңүз туура келди. Алмаштырып өтүш тексипин беребиз.
1: Жума. Бай жылдыз жанобы жол кошулуш машин көп тосулуш бар экен Нурновчор, э?
0: Болду. Мейли да аксу вуш деген достуңуз.
2: Кандай реакциялар жасмаган тудан ламо?

көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыпланды. Мензир райондагы мехманканда ятакасыңыз Мензир райондун белгиси соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыпланды. Мензир райондагы мехманканда ятакасыңыз Мензир райондун белгиси соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.

Давамлы кеше спорт кеген учурлар карасак, мага достумуз дейди. Башкан металл дүкөнү ачтыган Раван деген достумуз дейди. Жакшы эмесиңер, ясачылар, обдан тудуңларбы деп. Обдан тудук, бул гоядымыз. Өзүнө яктырып аңлап атканын билдирипти. Рахмат. Турсунжан дейди, азыр мен аңлап атыман, давамлы аңлап атыман, яктырып аңлап атыман дейди. Болду, давамлы яктырып аңлаң, давамлы аңлаң,

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.